kama timumangwani, even 5 ka mayo wa lembela 1963 kufungiwa ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya Afrika OWA. Nhlangano lowu umbiwile adropeni la Addis Ababa tikweni la Ethiopia ka makungu ya nduna ikulu ya nyimpi Haile Selassie murangeli wa tiko la Ethiopia. Ka nhlengeletano leyi ku sayiniwile atsinya la milawu laha ku nga kumeka amakumanharhu wa varhangeli ni varhangeli vambirhi va matiko ya tikonkulu Afrika lweyi a khululeke. OWA a cincile ku va União Africana hi 19 ka Julho wa 2002. Makungu ya nhlangano a li ku va ku hlohloteliwa ntwanano wa matiko ya tikonkulu Afrika, ku lwiwa ni ukolonyi ni ku va ku li ni ntirhisano ka matiko ya tikonkulu Afrika. Tiko la Afrika-Dzonga li emahlweni laha li nga voniwa tani mhangu ka muganga wa dzongeni ka tikonkulu Afrika.

0: kama timu ya siku nyamtla yatsundzukile a ku endleka ka mhangu ya xitimela mugangeni wa Letenga xifundzankulu Maputo hi lembe la 2012 ni ku fungiwa ka nhlangano wa ntwanano wa matiko ya tikonkulu Afrika OWA hi lembe la 1963 matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad matulukiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukacho ka ku kandlisi la Joaquin Sungene.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Cinco 49 minutos el cariko matimu ya siku danya muntla. Lana yitunzuka ka leti tiendeke ka siku danya muntla. Santi Africa, sante mama, sante papa. Tomas Gizlermino.

Hoy torna 23 minutos, vunanga dunene, vunanga duantamu, dukuma kola Radio Mozambique, emissor provincial a Gaza. Leta oti kuminda ui mwani, leta lukangile Radio Mozambique mpela. Kunene, ileka mishu wa 25 ka maio ka 2026, siku ja tikunkulu Afrika, lanaka itipataka na mingse do Kuranzeka. Elvira Viega, jaku lizeze mpela. Akuntetuali uti kwenye janti, majaku tala hiti chomba. Iku puma la lizeze mpela. Lizeze shizonga mwenu. Yablabla ili ranzi, bako na wapuma la kale ranzi mpela na mbilu minti ruene. Bata wakuma mpela watama wakuatili. Takusa minomo. Bapuma la lizeze. Oito na 23 minuti, ina ke yoshle galera ke. Ila veta lulizeze lezu jubaliwa.

Rajim sambi kishte juma ngon kadra pada chai chai mu gas yan yan nta mela ngatira ngolo kana ika mitsikari nyas ati tsunget ngono kasanga kone ne hawa heta nya kumweko heta wa hidi vala tseti ngawo tu humela ngwa ah ni zamela kwani kongoma kama khalo hamba na zama kukula kuna chicha ni chikwa tsotumiwa kambe chachi zema chingani badala kasine ngambe sikota kwani chicha he Rajim sambi kana ngon kadra pada chai chai chi pangalta na wini ka kunza wadi kama khalo hamba na hamba na ka mitsikari ya ya mvulu wa vintsingo kama yudi tsiko ndi ya hekulungela kudi tsiko dadi tsiko Afrika. Imbi mwako

Mutekulo province ya Gaza pekanzeve kavotsela letsa kuva kuna mbeveno khalwa kuva kumanekana ku chikandwa malembe ka vanana vano vamoneka kamsa wata msakano tsantsa meeting uchamo cha diti ku chinova ka se humela ngwa gosh wata kunwa inyambane vapya vamoneka ko na vadika misakano kasi yelna ko nikuva vanaya kama jogos olimpiko jia vona vapya vamanekana vachitulira mitsala takuva vamaneka Qatar ngo utubruwa ataku ayamisiko maka ya mhongo ta mtsaka no tsantsa bidinyasi ku muvulo de siko i 25 kama i 2026 rostino botela ako bendulu kombis wenkse turnene.

0: Isaac Mathosi di tsena mo droponi ka tshecha ya tshitirizinya terizinya. Ko se ka zia mina no ntisela malwati ya mbelo ka sa kone ko hey hali ali hanyu. Mhm. Mosambiki ka 15 years.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Korleng se rochi chupa thanga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Fushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitsikari mungseti inti wa uchambalati wa shoko ulabatila kupinda badzana mararoni muni wa magumi wa magidi ngutumitika likuva kutetwa sigoto kwa mbana mbana kaso na singava si dumelwa ngundambi kuwaneka kasi ka kubana sigoto siwa sidi wanekile ngundambi ngutuwa tismalisa kunsana kambi udimi ukaluleya kuwaneka kambi kukupuka kanamuri ya maluati ya wa mata kuna machumualu waka va nana va distritu ya Gijani kwa waka zezeze. Misi kumaka ya tinga gazi nyansi kuka mufulu ditiku. Magumambi dini mchanu kwa mchima wa maudilambe 2025. Kulungalua nyansi ditiku dampatan wa mati kwa ditiku Afrika. Mariamu Ibrahima kami chini. Roshitini batala kwa obinu lukumbis. Wengisitu unene. Nyas ditiku kumbi ditiku da ditiku hombe Afrika vahanyi wadropa nika chai vomba kuva chinofobia chita kuna chichuaneka nuwa tiku nika chioni chitumelita msana makungu ya kumbwa ka patanu wa matiku ya Afrika Rosheri Madede.
4: Vahanyo aliti kwa amuwa dropa ni kache chai wamba tito kene kudumelua kama nana wahanzi kama tiko e kunguwa nana tiko da Afrika dusuli kumeka kwa masikuwe wa uwita kuveka kapangu ya hombe mpatano wa matiko aliti kumhombe Afrika. Vahanyo kapula navo wamba tito kene ugegango umaha kunguwa nana watiku nika joni vachimahala wa nana wa matiko ahahanze kukombisa kuwa kusingani lirando kuhagari kavatu na kona vasili zivili sima la mpatano. Alfi ukuna mwe kwa vahinga bula navo amba tito kene kala vaka kasi kuwa kama sikuwa hikuka ona vatangili watiku mhombe Afrika vema hacho kare kasi kuwa kusetwa atia ikumpatano wa matiko atiku mhombe Afrika.
5: Kuvai kulungela siku lile hili twisa swaku i siku la Afrika hikunene hikuva hina hi patsana loko hi patsanile ntangu hi ta vona leswaku anala atata hi kwihi hikuva lava va America va Europa va hali lava tiku la hina lile leswaku va hi nyikile nkhululeko va hi nyikile ka maphepha kambe loko hi swi vona leswi mahisaka swo va tlhela va ta hi fuma hikuva loko va teka titshomba ta hina va teka mauru va teka magaji va teka magezi va teka swakuta leswi hina hi bindzula ka loko ntangu a hi se titwela leswa kuhini leswi vulaka swa ku independence economic leyi nga leswi a swi ta hi pfuna ku va hi hluvukisa a tiko la hina hini xitarato xi sukela ka a Joni xi xa fika a Tunisia kumbe a Argelia kumbe a Ethiopia na xi xa ku lumba Africa hi leyi nga xi yaka hina va Afrikana ntangu leyi xi vona ku mina hikuva hi vumbana hi tlhela hi patsana ku ta va Afrikana leswaku hi hluvukisa a tiko la hina la Afrika.
4: Kasi ngudoda kwe Filipi Mahanjani, chiro cha mtsangano kwa mbilumba mfumu amua Gaza. Ambo tutoke ni msana kakuwa kudifiti wa vangawumba mtsangano wa matiko atiku mhombe Afrika. Awa waka chichikati vatange lako ditiku mhombe Afrika. Kawasikuoti kasikuwa komba nzila ya inene kachitungu kasikuwa kuhanywa ngu mpatano.
6: Susi, ama onere ya meneza ku aina tinena kufana na wako kwa Manikurumu, wa Patrice Lumumba, wa Kennedy Kaunda, wa Sekou Touré, wa John Kenyatta, wa Nyerere, wa Samora, wa Mungani, wa Amilcar Cabral, lava wa Agostinho Neto, lava vangani liranzo ni upimisi la Afrika. So si, ina wa Afrikano wa ikuili kuganyiwa, iwa vanyatumale. Ntamu, asikuli likula ulila ku ina iti chuhuka ipakati kumu wa Afrikano. Lisu ya sumaeka kujuni lisu ya. Saku vasula Afrikani vashongola vanyi kuloni wali Afrika. Si enjiwa maonele ya mene huku akuna au chari la kutiva ku a. Hina wa Msambikano neshi xikonkreto hi hlupheke njhani para kuze a Afrika do Sul ku hela a apartheid
4: matswi a va nga bula navo a mo dropa ni kacha chai mailand ditsiku la 25 ka mayo i ku ditsiku da matiko a tikumhombe Afrika di kulungelako mvulo wo wam
3: Nchanu wa sioranyana sitapsilwe makati ka minchi maira ruyo kata kadua dilembe distritu ya Gijani. Mutengili wa atagondo wa piani tigri kinuwa Gijani sarshu zita chamsala tita kuwa kuna vava vangava vate kwa kubaba kungumiswa kalawosu kumbika imti ata uteti sima ilanoni kuchadaka sioranyana siwa nkwa kakuba makaiwa na idi dumete na kona idima hilwengu vanana. Nikona chamsela ati takuwa banana baba ngwe baba sebangate kwa kubaba tumelitswa chikolwan kubaba na baba manekana ba chilundisa tigondo sercio sita chamsela kam titakuba kulontswa mthumu wa kuba ku shoshotelwa ba veleki mailano ni kuba basi tumele michado ya hanzi kambimo
7: na ntsimantsi makulandzelela aku kamba timhakati avatsongwani ngopfungopfu va rhambula xisati lava va dyondzaka lomu swikolweni ka ku sungula ka lembelele hi veni a xikarhi ta ku se hi khumaku hina ntlhanu wa vatsongwani lava nga kumeka va nyimbisiwile hi vatsongwani kulogwe puriki loko ku landzeleliwe timhaka hi lawu tivaku hi va mani hi ya kumaku epa hi vatsongwani kulogwe hi mukhuva wolowo hi teka timhaka hi tinyikela a prokuradoria hi to famba ku tilandzisela swaku ana wele yini mailano wako oxelana ka vatsongwani lomu swikolweni lexi tsakisaka hileswaku ka ntlhanu wa vatsongwani lava vambirhi se va chusekile va velekile maji vanhu lava ha kontinuwaraka va ta axikolweni hina ku tshemba ku ni vola va ka va nge se chuseka va koho va ta xikolweni ha rindza leswaku loko va chuseka va kontinuwara nsensibiliza sanwa hina swaku a vatswali va kota ku va khomela vatsongwani vona va kontinuwara va ta xikolweni va nga tshiki ku fuma
3: Mutengeli kwa Tgondo district ya Gijani Sergio Zitani kutabiswa ka mahoran muwa makati kuwa batumuliswa chikolwani. Ko district ya Gijani kuwaneka kukwela katinumboru ta valuati wangula kun maluati a zezeze Pedro Paruki.
8: Makomba kukwela maluati a zezeze kamtengu unki wa vatu district ya Gijana kwa numa provincia ya Gaza kusimilani ka michi mairari okata kadona dilembe dia district ya Gijana hivi ipopola upinda 390 wa watu wa wangamanwa ngumbalu wati ya wa azezeze kasipirita so hambana hambana mtengu uwa ukomba kukwela nguchipimu cha 246 wa watu loku kuchifana niswa ni bimu yofana ya dilembe idinga pinda ahawa kasi kunga popolwa kupinda 140 wa watu watinu malu wati azezeze Mtangeli wa mitumu ya Taudahi ania distritu ya Gijana Gilirmina Samson awomba atitaku kutalelana katitsuna kukunghakamati andambi hambini ya nzuma aya ingana kaukalu uleya chivangelo cha hombi chichimahaku titaku kasi kutama maluati azezeze mekupuka kuya chitimu Gilirmina Samson awombili kambi kudimwa ni dawa ati itaku vatu vangi nguwa vanga luzekelo ngomijikitelo yovikangyo natitsuna kukunghakamati haka kuwa itikukudwe ngumati a ndambi aya ingapega. Ilirwin asumite ewomba kambi titaku kawamkama michawa yo hambana hambana ya vachitichari toilana nita udahi. Vazimbila ve tumavatu kama kalo hambana hambana zilani ya kuwa kupumba chikaratu chia chamaluati a zezeze.
9: Distritu laina ili likumbi li yengete laku anshayo ya Shiguyani leswi khomuwa ku hi mavabu ya malaria aloko ichuka tiweti tinharhu leti iti ti hundzeke lembelele hi vona swaku anumeri yo khwela a nhlayo yo khwela loko hi hambanisa ni lembe la 2025 ya swi tiva swaku Gijani akanisadu a hi ngheneliwile hi ndhambi a ku tala ka tiyindlu a ti le matini ambilesi ayivuthelile ayichi ayivuthelile emu atindlo para ku dlaya suna ya uyenge vanga malari majilishi tindlo tingangena matini amuri u hlantswekile na u hlantswekile muri lo se bavuyile vatangena ntawo asuna le ayana akana ku loko ifamba leka khumbi ta ya fa ku amuri awale kona se leswi enja u swaku amavagwe ya malaria maya pambini amchikite levangali na inwanyani fambile ni mati inwanyani ipanzekile ntamu wa mati leswi ama tisasona se leswo manjeke kungali tuti tingake ngake ita phakela mchikitelo na inyikela mchikitelo pra hinkwavo vana ingali swo swingunyika lavati nyimba swo tuwetimbiro tuti naro ita nyikela mchikitelo pra vana hinkwavo
8: mtangeli wa mitumu ya Taudahi district ya Gijana kwa ma provincia ya Gaza Guilhermina Samson achombomba kasi nguti ndizela tie vatilondeta ko kuwa kulwiswa malwati a dzedzeze
3: Inti wa uchombalati wa shokwe ulavatela kupinda mazana mararuni muni wa magumi ya magizi ngutumitika lukuba kuna baku usetu wa sigotu kwa mbana mara kasona singa vasi dumelwa ngutu ndambi. Loko wa chombomba ka ukulu wa radio Msambiki vomba tita kuwa maliwa inawa itumiso kakuba kulungiswa misele hambi nkuba kulungiswa kupinda magumi mararu. Wa makalo mchano ni mambidi ya wa mangavama dilikela nikona na machilomba diki wa vikela kumatembo ya kamati ya mnambu. Dungudua ditibisili ngu mutengili wa di Davida makungu kwa imto chambalati wa shokwe wa angombati takuva nguchikuli wata kulaweka kubawa kumanikarikona na kuchilungi selu wa minchini. Aia ingava iwaneka Rauli chambale awamba kambi titakuba. Makungu ya kuba kulungiswa tinzila hambi nkuba kushawa minchini ni wana mahagarika tumaliti watilabeka ku.
10: Estimamos também para uma situação de emergência, mas a médio prazo. Estamos a dizer que reparar os rombos, depois disso fazer manutenção de maquinaria. Temos acima de 5 escavadoras, mas parte delas estão danificadas. Além disto, temos 54 obras hidromecânicas que necessitam de reparação. Estas obras permitem que haja seccionamento de água. Portanto, para haver bom serviço de água, é preciso garantir de que estas infraestruturas estejam...
3: Mati Marbaku Raul Chambale ku mtengilo wa David wanda kuta makungu kwa imto mchabaratu wa mati ni makungu ya kuba kusetwa inti uleya. Vadimi va district ya Gijani wa mbatita kuva vanga tukava lusa timbe utawenko akakuba wapata mapalafeni ova va matumisa kakuba varega muwa matimbonika we chikaratu chiwa kuchita kuna chichuoneka nkuva va situbelelo kubaba shaba mapalafeni muwa kasigubu nkuwa kakuba va tangeli va miti shabisa kuma palafeni na bachombata kwa batu melua tena kubaba shabisa la vava wakone mimova. Vadimi vaomba tita kuwa achia chikaratu chinga tukachitumeleza msana bindu Daudi minikona vachikobla kamfumu tita kuwa va seketula nguma kungu ya kuwa va hohi ukiselwa atia tilina kunu kuwa va manama palafeni.
11: Chikaratu si isu kumakwe makako abapumili kuichela isu gubu gubu para ikota kufama naso masunguini ya yachela kamu motobomba tani kamchini ya kutsema mpunga na ni mtrontoro. Na swamisa leso masiku manyunyingi lawa etshamako handleni ka ku lakala ku tshuka lomela kambiri viki wa rakanwe ini swikarati leso ngo hi swi enfrentarako
12: swiendleke ku sawa aloko hi ya mabombeni leswa ku heta kuma akumbu xitivile pa heta rega masinwini hambi wo famba ni xibakela xa 5 litri kumbe deje amabombeni va la hicheli a gasolina o gasolio ka xingumbungumbu so podi chela ka mova o ka swithuthuthu. Hotele vuya ita tshama ina solo sawo likona a gasolina xavisiwako lomutindleleni li huma ko la mabombeni le ka swingumbungumbu majila dura.
3: Mutengeli wa Taudi minua chitretu ya Gijani Kribelu Dinyanu Nyalongo awamba titakuwa wa chiziwa chikaratu chitakanaku ni Vadimi.
13: Avarimi vahina ilava vatirisa kutala kavona mamotobomba. Mamotobomba lao matirisa mapalafeni shwaku makota uchambalata mati masimuini. Avarimi vahina vatirisa matraturi shwaku vatakota akurima masimuini. Vangwanyani vakumeka katinda utalikuli. Ngavu lavu leshi babeli, javanyani, lukujika sembangweni Afrika ate ashinyakanini, famba ate Jonas mpelani kosenu. Si ashive vukanga leshwaku lava siku ni siku. Vangateka mtrotoro ya vona leswaku ya mabombini ya chela mapalafini. Aswingekoteki leswaku siku ni siku vanga tlhantlhelela mamoto bomba leswaku mamoto bomba ma kota ku ndhundhuvuliwa ma chela maphalafeni mabombeni.
3: Mapswi malumbaku mutangeli wa taudimini wa Gijani kurumeli dunya longoni chikaratu chisangana kuni vadimi vad street wileya kubaba mana maphalafeni ya kubaba matumisa ka nthumu wa kuva varega mathembweni kaweka tamisa kanu yo tsantsamidi hi mana mahungu maomba kuti ta kuva mutangeli wa provinsi ya Gaza Margaret mapadzeni shongo awomba tita kuva kuna ukhalu wova kutumelelwa kuba kuvani kukhanda ka malembe ya vanana vavo vangamanika kukamisa kanu yo tsantsamidi kuchemo cha sikolwa kasi inave msahua unova ulundiswa nga agosto wa takunu wa provincia ya Enyambani. Margarita mapanzeni shongo awumbili madhia wa kayambie mo kuta kusena kuchono ulundiswa misa kanuiwa kuchemu cha provincia gas kukela wazishanu.
14: No processo de seleção dos atletas, que reforcem a atenção na documentação, de modo que não tenhamos casos de falsificação de idade e identidade em todo o percurso de preparação e participação no Festival Nacional.
3: Matwi malubako mutengelo wa provincia ya Gaz Margarita mapadzeni shongo loko achomba tatakuwa kuna bebeni ukalu wa kuva kutumelu wa kuva kunga kandwa malembe ya vanana wanumaneka kamsa wata msakano yotansamidi unwa ba umelela nguwa gwashu wata kunu wa provincia ya Enyambani. Kumahungu wata msakano yotansamidi mwikisit ikeme takuwa watenga gaz ingava ibindula nukomiso ngane Roshtin Botela Mariam Ibrahim avega michine mitzikari wengisit nene kambi kami ntumilo ntelaku.
2: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hibungili Rashini Botela, ni watenta wa Raji Msambiku nga singela kwa ndima ya kongo manikuwa ihoka hawa ingisite lomba kunze vadikona. Kami tsikari ya nyansi kuka mvulu, ditsiku ivinsingu ka mayu uwa kadilembidi ya da 2000. Ivintisish. Hivya kubunga kwa humbe. Ka ingisetu wa hilomba kunzewe. Haya kumasona chipangalata na ninatu. Achilongolo kani natu kadita mudia da nyansi. Hiko kamvuli. Jito siti ya kutati nene. Nguchia nafala kwa tikungoma kwa wana ingisit. Tatiti wata kushitulami sati zimbila nguwa hati lafika kwa inkona. Kwa hitika kwa zoto kasinga kuneni hilongolo kakumweko. Na mnyama ni mno hasi chilongolo. Na kasinga kuneni tia kumakungwa wena dia wa matzimbila nguwa hati lafika kwa inkona. Nikuwa uta kasinga kuneni uchikumbi sa kutihita ka wena. Nzilani ya kusengela kuthukisani ka musa. Sambiki huwa watu. Hei kano mangoni kadropa dacha echai. Hichi pangalta nana wehni kakunze ulika makali wa hambana hambana kamfuka 90.9. Ka frekwensia modulada. Hawa ungu himana kambi ka interneti. Ka www.rm.co.mz. Hichi matumu ni makate kumutia hita kuchi kuna velela. Kanga ambu ya imeno kasidi kuhumulani. Hidisi kudu kata nyansi. Vali kuhumulani. Kasichi mchia difiku wa kuna duwa siya tuwa veliki. Nivawa nilele wa wana wana wafanda kwa hekumbula kwa. Matse kumadotu. Hingambe sikuwa taka sangu kwa hekumumisa kwa wapu shala itishaka. Hifana kwa hekumbula kudiviki. Dembe leta kwa 2026. Dishwetu kuwa kumbedichetwe kukata. Kuko haka sikara tusenga tangana na sumu walitikuni. Sile nakuni machia ndambi ngutungutumua provinsi ya Gaza. Machia wakasimanga wei metala katika mbidu kata. Daumbidi. Kada ura rive miganga isinga ingahe. Ia kasi isise sikuwa takuwa gilonde takumadila wa kona tinzila. Kuko haka machia wei ndambi. Sifana kasi kuwa hilonde la diviki diawa kukumula. Nukuwa mahama tepese. Kusile tusenga nika chikoluani. Vaonila kasi nakuni mwaka kuseta tete gondo kuwa mihandu. Ni nsove loko na dinamita kwa 2026 utimbila mkwati la kwa inkona.

Ani 15 horas 28 minutos em Cerro de Necorra de Moçambique. Em Altala, o Tchanja, o Maditico, o Nihichiku, o Nala de Secudia, da Ditico Hombe África, o Hiku, o Nala de Secudia, o Hichikumbula, o Sengeletuano, o Aua, o Ungawa, o Mawa, o Malembe Msa. Na hawa kunga za kwa kutumulu kwa kwa Ditico de Mwane, kumbe de Lembe de Mwane, de Mwane, o Shoka 25, ka Mayu, o Hiku, o Nala de Secu, da Nsangano, o Wampatano, o Amatico, o Ditico Hombe África. Msengeletuano, o Kata, kumbe de Secudia, de Umbilum, o Lembe de 1960. I trash. Hawa kasi kunga waka wana msenga lato nwa kuchishwa tindimatu hambana hambana. Kuchilava tindi lata kwa kupasitela na kunikuti hita kufikisa mpatanu nsuu kuhambi nikuni ngali sima titomba kumweko nita mtumbu nukuwa mati kumakunda nikaditi kuhombe Afrika. Yimwani ndima ya lisima ifana kwa hizi vayeli na kwa sini kumputumbu nukakaditi kudia vensingu kama ya kwa taditi kudaditi kuhumati kumakunda nikaditi kuhumbe Afrika. Nguko kwa hudi lembe dina 1963 vatange ili vachipi mchama kumemararu ni mati kumambidi ya diti kudahumbe Afrika. Maweme tangana anya Adiza Beba homba kasingu diti kunika Ethiopia kuwa vasaya na chitumelelo nja kuumba kansanganu wampata na umatiku aditi kuhumbe Afrika. Makungu iti kulwela ni kuvekisa kupata tana hambini kuwa kuguletwa matiku ya makunda nikaditi kuhombe Afrika machi huma manza ni kamkulu nyi. Ati ya kasive tindi matali simangu tatinete nga wati maha kwa litikudia ditikudia ditumbunuka hambini kuwa kudini kukula kuhombingu tatinene kama tiku ya umangatima ni ya kasi madimanza ni kamkulu nyi machilumba diti kuhombe Afrika. Kweni kutihita kuhombingu tatinene kutininga tetela kama nawatangilwa kwa navalula kasi kuwa kutuwela mkulu nyi mujifanisi Musambiko watu nyasi nguwa kuntindi matu hambana hambana tikumisa kumfluku awa hingawa heulwela mkwa sehe ni spirit. Hini staratu. Hambilo kuhisangana nisi karatu sako staratu. Sisinga kama zimbelo ya manene nguhuka alingukuhu nekele. Kambi ya sikota kuwa hikungo makama kalu ya wahima lava ako. Ya sikota kasa kuwa himana mitumu ya tauda.

Mati ya Zara he kumbula mitumi yakwe kadisa mdende nyasa mwana waditi kuda Africa du Sul ai siti ngo haka malwat kambe uchenje selele tu sisate ni nato ngo haka machuwa kwa sanga masia hundi maya uchenje hechi wa mwaditi kwa nikato kamusa mbiki remba chakaz ata pangalatana ni nato kandimi ya hankali sela kwa uchenje kwa misikari ya nyasa kuna vala misikari nene au kungadu kwa nakasiku wa ukumuka jitichini kawena kombe tembwe nikawena hina vela kasikuwa wanala kwa tena kuneta matsimbilelo haukola kumovo atleketo kula kasinga kuneno ufune tela mtsimbitisi wa mova kuvekisa nikushishima milayo kwa hepumba kuthekela kameno ha amuwa staratone gato kasa otsimela ngomova wena wanalela nikuninga lesimatela kuneta matsimbilelo hinga chikuloveta kasinga kunene hambili toma hisa kuchanje fana kwa chikurumu hawa chitaratone fana kwa uvekisa tela kunene milayo ya matsimbilelo kwa ushoni pano vakasa tsimbila kumabambe kashitaratu kwa hepumba makaiya ya tipango hini 15:40 minutos.

0: Hani sisi sarış daş minun çimara dinam çimtan kloter roşinu butela trendi ba mahung. Hey, mi tumia raji msambiki shito jumagoni kadro pada chai chai ndani kaba iron semwa gasa chiro ngolo loka ni na wihlomba kunzo di kama kaliwa hambana hambana. Mbi mako heda nendi mama humbal mbako mitzikare ngas.
1: Yolo sala miranda mabunde lo sala nimbung seti kudila kwa chiwa chiti chiva hanyi vadiro pada chai chai wa umba tita kuwa chino fobia chwe chita kuna achichuwa neka tikuda joni chusimilisa msana titila kuni makungu ya kumbwa ka unyao Afrika na vachibula ni Radio Mozambique wa umba tita kuwa mdima wa ita kuna ichihumelela nguye ita kuna ichusimilisa msana chishoni puni utu ambi kuwa kudini kushoni pana nilirandu ka vana na vamati ku ya ditikwambe Afrika zivi alfeuku na omba tita kuba vatangele vamati ku malumba kutikwambe Afrika wafanira kuva va luela tia ikuma kungu ya kumbwa kampatano wa matiku ya ditikwambe Afrika nkufintin kwa mayo wadila mbeda mili nupsenji senta idrish kuna omba kambi tita kuba kuse uoneka hambi kubani kona kudini kutininga tetela ka hombe katitela na kuni kushuki samatiku ya diti kuombe Afrika ngotu kutuka titela na kuni ukusi. Mungu mangwani momba tita kubanchanu wa soranya na siwe sitabisu wa makati mka michi maira ryo katakadu wa dilembe distritu ya Gijani mutengelu wa Tigondu wa pia ni tekniki ni wa Gijani Sergio Zita achamsela tita kubantumu wa uwe ukoteka nko haka kuba niko na mahorana ya wa na machi tekulu kuba matimelu wa sikolwani amua mata kuniko na machi lundisa Tigondo kambe omba tita kuba kuyate kwa makai wa ikungu misi waka mtu wata uti tisengu wakakuba na idi vanana wangabeva maneka na vaji kurisana si rumbu kambe zita wapeka nzeveka vavili kivangulula vanana kuwa wa situmeli tutakuwa vanana vatibiti sala kamichadu ya hahanzika mbimu inti wa uchambalate wa niya shokwe nguwa utakuna uchalutila kupinda majana mararu ni muni wa magumi ya magidi ngutumitikali kuwa kuna waku setwa sigon so si wa tingabati wa nekena kwa wakati ndambitu wa tingabati wa neka ngujaneru ni marutuwa banga binda. Mali ya yelena nkuba kuna waku usetwa misele ambiku waku usetwa chipimuja magume mararo mchanu ni mambidi iku makalio mangavama delikela manumba kudikita kuna ichi subela matembweka mnambu wa lipombu. Nikona nungudua dibidi zile ratu msambiki ngu mutengele wadi David na makungu ka intu wa chambala tinuwa shokwe wanga ba aomba tita kuwa nguchikulu betaka labaika kuwa kumaneka na kuchilungi swa michini ya ingava iwaneka Raul chambale aomba kambi tita kuwa makungu yawa yawa kulungi swa tinzila kambi tita kuna tichitumiswa kuwa kuwonelewa matembwe ni kuwa kushawa mitum kasi michini ya ipia di kandani ka timaliti watilaweka kubadimi chitritu ya Gijani wa umba tita kuba vana tukava lusa adbindu da wengu waka kuba na vachipuata matumbelu ya kuba bangamana mapalafini ya wa manatumisa kuba kure guamu wa matembweni chikara tuchia chi waneka nkwa kuba na vasi tumililu kuba vashava mapalafini vachitumisa sigubu nkwa kuba na vachitumela vashavisa mapalafini kuba vashavisa vava wakuni mimova nikona vadimi vachitritu ya Gijani va kombela tita kuba mfumu uva uluka tinzela toba uva vunetela kuva vashula chikaratu chuo vatsangana kuna chuchu va manama palafeni kuba matumisu kakurega matembweni kawe ku waneka kambi kukupuka kuni wachitritu ya Gijani ka nomboro ya mluati nko waka valo toba ungolo wakuni zezeze nko haka kuba na kami nchima iraru yo kata na kudungwa te kupinda majana mararu ya walu ati mchanu ni magumi kasi nchano magumi ni mune avava va komba kukuba na kudini kukwela ngumatana mambidi ya walu ati ni muni wa magumi loko na kuchondelwa ka numboro kasi kambimi yo fana nilamini wa ringapinda kungaba kwa nilwa kupinda dizana ni muni wa magumi wa walu ati mtangilu watau dahu wansikati ni kutumisana nchitungu nwa gijani gilermina Samson ombati itakuwa kwengetla na kanobori ya valuati vava ngona kuni zezeze ngugu iwaneka kasingu wakakubana kudivele kelani dituna niko waka mati ya tindi ambia wa mangababa singleta na gilermina Samson ombaka mtita kuba ka micha wa iwa ingava ihangalaswa kutana kuchi londiswa mtumu woba ushoshotela mailano ni kutifikela ka maloti awa ambikuwa kukambelo na maloti awa mwikisetitimaungu rinzela mwanu mbimu yantolo betu.

16:43 zakinya savero wa chinokulakane na tachi antuzu wako na wale rando yenchalo setsungeta ngwafu ikasika kunene utarulisa moya wa mina tatsa kisalo kwasina kunene dichikukhela mbiluni hitsikota kwa hiramba tishaka ni vanga nakatita kulungela tiye kukusaula nokushuva kati mbelo tatu esinga kusinziswa maka ya isilavikiko sirakula kwa hidini chihana cha kwatwa vele kihibulisana ninga muyato hidziva kwadziva kwa hihi nekutumela tiye tila kudinga ni one dot ngukwati mwantima hakasina kunene kwa miti yatu isina kutsana vanana vathu ayo kati nyansi mangwana awili ndine kwa hakwa ala kutsakisa thu vaveleke musosela kuyana kachimanya manyana ngokuwa kuni titomba se usweti wathona guma ndima hakase kwa lerando lenga hatula ngo hakula kuisa thomba hagarika ntendela se chisikwata kwa hebulisana nawe mudziva kwa saula ni kwa mahamtsotsola tie kuti tinena tie tinowati muaka tinawati sengela kasina kunene katirina kuno kuhlukisa utomi wakwe

Haiti kumulami tumia Jeremia Jingwenye, mwana mwali tikoni katoka Musambiki wakasi angatikuwa edi mwengeri wa mwana hungungwa hakupufula tia kukuvilela ni kukarateka kava nana waditi kuda Musambiki. Nyasa tuwamba kasinguditi kuhumbi Afrika. Ndani kako kulunga la kupenda kadimu anditiku na haiti ngula ditikudia daventingu kama ayo kwa ditiku da diti kuhumbi Afrika. Hila watala dizesa tarashu kwa hita kuninga mwana hungungwa mbaku ditambudia da nyasi.

le tshwedi mong setse mongong tshitshopini roshtino botsela ba nye ba kumwa tropane ka tshe tsha i ba mba tsita kuva di tsikudiwa ikuda afred love africa ka sidi fanela kuva di wonwa ngo tsila twa tinene mailano ni kuva di nduduselwa na ba chomba tsita kuva makaiwa ita kuna ichone ka matsiko gwita ya chinopopia no ati kuda joni hawa kuta kuna kuchila kuingwa banana ati kuda mosambiki ata kuna bachirona sa mitumu kwa mbana mbana ka yona ati kudila titana ati tsumela sa msanati wa tilana kuni makungu ya kumbwa ka mpatano wa matiko ya Afrika ngo 25 ka Mayo nikona va womba tita kuva kulaveka kuva matiku malumba kodi tikuombe Afrika mamaneka na madini kuva masengela katitilana ku ni kushukisa diti matiku ya wambi kushukisa titilana ku ni ukosi dzivi alfeo kuna emwayo kavavanga va vabula ni Radio Mosambiki. Nchano uwa seorangia na sibe sitabiswa makati ka mjima yira ryo katakaduwa dilembe district ya Gijani. Wawa mtangilo hata gondo wamba kutita kuva kuva kulonitwa ntumu wa tima hikilikambe kuva vanana vava va kongomiswa kuva vatimela sikolwa ni Sergio Sita nguwa peka kunzewe kababiliki wa ngulilo banana mailan kuva basitumeli kuva amba chatisa banana vawe ahanzi kambimu. Inti wawu, chambalati wa shokwe ulawetela kupinda mazana mararu ni mwenye wa magumi ya magidi ngutimetikalo kuba kuna usaitu wa sigotu kwa mbana mbana kasona si wa singabasi dumelu wanko waka tindambi. Loko va chombomba ni ukuli wa Radio Msambiki wa mba tita kuba kuba kuna wa kuteka kulungiswa sigotu siya selana kuba kuna wa kambe kutiletelwa misele hambi kukuba kulungiswa chipimu cha magumi mararu ni chanu ni mambi di wa makala wa mangaba ma dilikela manubako dik ya itakuna iji vikela matembwe ka kuba manga sibele luengu mazi ya mnambu di hungu kudiwa dingaba di ningelu angu mutangilu wa makungu ika inti wa uchambalatu wa shokwe Raul Chambali angomba tita kuva kulabeka kuva kulungiswa minchini ya inga woneka hambi kuva kutulatilwa tinzila kuwa kundu kuva kushawa yungwani minchini. Vadimi va district ya Gijani wa mbatisa kuwa ba tangana ni chikaratu nikona wabanga tuka va luza timbe utawe nkwa waka kupataka mapalafeni hawa vataku mapalafeni ya wachuma tumisa kami nchini oregango wana muama timbwe ni chikaratu chia chuoneka nkwa waka kubava situmelulu kubava shava mapalafeni ka sigubu nkwa waka kubava shavisa wana mapalafeni ya wavatumelula kushavisela baba ya kubaya shava na wadini mimova. Vadimi wa mbata kwa chikaratu chia chingatu kachiu tumelisa msana mtumuwa wata kutaba chulu ndisa wa useta udimi kame nguwa kumbula kumfumu kuba useketela nguma kungu ya kuba va mana mapalafeni kuna matumisa kore gamu wa matimbweni kugijani kwa nika kukwela kati nmboruti manwa kuka malwati azezezi nkwa kakuba na kudiwane letwe kupinda mazana mararu wa walwati mchano wa magumi ni mune ka michi meraru kataka duwa dilembe ni mburi ya ikomba kuba na ichikwala nkwa kakuba na kudisengil tenani tituna kwa wakati zabitu watinga vatu waoneka kuomba kamu tengeli wata udawansikati mkutumisana nchitungunua Gijani Gilirvina Samson awa aumba kutita kuba kukwe tetinomoro tiangu mazana mambidi ya valuati ni muni wa magumi ni mchano ni mluati mwayo loko kuchi fanandisa ni dilembidu wa dikapinda kambimi wafana kunga waneli waka sikupinda dizana Kijermina Samson aumba kamtitakuwa mijawa yi hui wa inga umba nikuba yi abanyiswa angu miganga maila nikuba kunava kukambelwa ambi kulapa maluati ya wakata misaka niyota nsamini. Mutangeli wa provincia ya Gaza Margarita Mapanzeni Shongo aumba tita kuba kuna mbi tumelelwa kuba kuvani kukanda malembe yova vanana vamaneka kamsa huwa uyala na kuni msekanu yota nsamidi nguja mocha vanana va sikolwa uno wa ulundiswa ngu agosto wata kunu wa provincia ya Inyambani etu nguja mocha ditiku. Mutangeli wa provincia ya Gaza asiti tasi huwa mailano nikuba na kuchilundisa kukwela wazishano mchubzano wa misaka niyo tansa mili nguchemu cha provincia ya Gaza. Iti maungu, retela mungu wa nungumbimu ya ntolo wetu.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: 18 horas 16 minutos em setor Rádio Moçambique de Tsogani, Candy Macho, Washington, Lima, Chopinham, Calango, 13 e 55 minutos. Também, e na vela com a Rida, na Clária Taudarro, e Mane Kundan, que é o Distrito de Djibouti, e o Mbacassingo Clari é Dinamarime. A Talango Locanina, Tuachi, e Kumbukisa, Tindimaji, a Fanda com a Rita, Tumisa, com a Higuanela, no Quahilula, Missami Chiquitel, a Tulu, Hichu, e a Nayongu Chipertan. Mama Edina, hello, sir. Nguti hiti nzalati yafana kwa hiti londeta. Incha nchi yafana kwa hiti mahalo kwa hiti dini nchikitelu wa upi.
2: Udini ngidu nchikitelu sibejela. Unormali nguwia na utabuka utavisa muka nkwama. Uhaeka haka ukalu wu. Udinga na kuchipe kwa nyana ngumoya. Disi kudo otipudu chuveka. Nimishuru kuchuana mpresembu ngumadeji sibejela. Uta uhaeka. Uzumba upe kwa ngumoya pra kuchani. Kansudi. Nsudini. Numpudu uveka kalisani. Kansudi. Upe kwa nyana ngumoe, pra uguruchi mana kutucha chani, ucha guimba, nyumbani kaweni. Inkama waku, tumiswa nchikitelo. Normalmente nchikitelo tengu chuu tumisa di 3 anos. Por essa razão, masuku yaku ni kuku ni pakona i CCO, kampanya ya distribuição ya maredi. Himaha di 3 anos kampanya ilewa. Pra kuchani, pra kumana kuchicha redi ilewa, inga karala, nguimwa nyani. Mas unormali yaku tumisa redi. Achutumisa te 5 anos. Redu itumisa te 5 anos ondo ya. Jani itumisi di karari. Ini 5 amalembo itumisa. Porque já uchi uipindisa malembe lepo di já. Uchi indi nanyana hapra kukoneta rakambedu. Ibandeka nyana. Ngukarala já. Pukadu tempo ile. Inchani. Inkama ule izumba kui. Ichi itumisa. Então. Di 3 anos kukua hochi incha maredi mushketera.
3: Se redu ya mine ya. Ninga tuka nuna toi ni litu nukuni matikuwa hiyela kunyo humane higubuja la litu lianzi hati saridi mushikitere ila humangu nchikitere. Tatumela ya kwa ni ibeta matini ni sumela niya heka kanzo ni kumbe hawa matendere lo mahambani.
2: Bon, kanina kukugela toka ni fenengela redi ya nzambwa. Podu ibeta matini mashu unga iteli omu. Porque ashki omu inga tuka ya alterara chani. Ya alterara insektisida ili kumule ka redi. Podu ibeta mule sopra kwa higubuja nyana. Litulu guruji ya haya kansuri ni yoma ugurute kuitumeta redi ya we usinzi nangama na imuwa
3: Kambe kunu baba tuka kuwa kukene redi ya hii pia ya tuka iti sama ya vila nituwa tisuvisela disuri ya kumbeti hambana kunyama kumbe humidi wantu nintu kumbe kukua nuna wanili humesiri muka nkwa mani ya guimba nisata ya kuileka ipe kukua
2: Edutama heka na vela loku usanga kata nguiteka redi uima insanya na moya ipepa Porque porque ready ini insecticide ya forte ile itela kutadaya tshuna ja uchiteka insecticide ile itela kutadaya tshuna uchi chataka ite mukawana usakata ngo ipepesa nyana na verdade dati sa ku uchivani ni allergia nyana imidini mwa ndao idea nguyo ite kwa ready udini ngudu sibejela utaiveka kansudini ipekwa nyana ngumoya ugura ja uite kutsucha iveka inyumba kawena uchi gwimba para kumana ku hotel uchi vikela malwati ya malari
3: Kikuto na nguwa hema chuna wala kuselava hangidi chiku kambi mwe hau katona mailanu matumisele lumanini ya redi nguwe hawa na kuwa huwa wakungadi nikuti hunda vate kame chiki telova itumisa muaka kudota sida sihaka Idi dropa ni kesha ishai hawa wana vate kakuwa bia mwa mashamba kufikela kutikukuti nga wani dili simasianga bala mwa mashamba mkutukutu kambi mwe hau kwenye na masalata
2: Ahitumiseni redi Ahitumiseni redi nku redi I ya hifikela maluati ya malaria. I malaria, inchani, maluati ya madayaka. Madayaka ngutu ditikula tudosida Musambiki. Ateni mhunu, malaria mangadi machidae. Logu hichini ingwa redi, vachukone para kuitumisa para kuitifikela maluati ya malaria. Ahi, tekini redi hitumisa para kutifikela malaria. Na unku dota nguona sihaka. Nku podu mama nika makazu ya kutulu ya dota sihaka ngu redi. Redi ini rende. Utulu ya dota sihaka ngu ready kuni rende uya na susi hakuta beta mpanela no jige sera ke khunamba mana diarrhea khunamba mana wa malati uti mhaka ta insecticide entawo a heli mina rende mhaka ta ku hichita ka ready hichiveka ka ti salada umwane nkama ba ho vhathu vha nga bia salada ngu ready aguta achitswa cha lava salada achikula a preparara ji yani vana na vaguta vape ku ngu diarrhea wati dzato hinga mhaka ya ready po diti mhaka ta insecticide yiku haka ready entawo a heli mina rende mhaka ta ku hichita ka ready chitumisa para ti mhaka ta ku takubia mikandero timhaka taku peshikara ngo poti hiti solo malati andani hitumisa ready para tinga vaikelwa kuthumela tona
3: Vatana hebongileng seti wa Radio Msambiki gonde ngawa hi mana kadita mudela nyasa tiela na kuno mathumiselo manene ya michikitelo ngwa ziva konkona diti kudata da Msambiki ngudia kasedi taku di ni tinomboro ta tisitsekise kuta malwati ya waya dzedzedze ngoti kuti provinsi yetu ya Gaza kama tsiku yo guita isingani sikarato sama ti andambi chatinga mahakuengetela na titsuna chitiye kuti ona tivanga kumalwa cha waya dzedzedze se utsetu ahitifikele
1: Hani zoita rajinchu minute singse dodunde kai gondo ngaimana ni tlhare ta udahuna district ya Tsibut tsumaila ni mathumisele lo manene ya mechikitelo hambeni maonelelo ya khona ka sekwa hiti vikela na malwati ya dzedzedze ngwezi vha kongona nchikitelo ichimwe choka sima sia fana ko situmisa ngoto ngotatinene ka kwa hi vikela kwati tsuna tisitsingeti hafu hini nato kwati hisela malwati ya wa ya dzedzedze wa kuchikara tucha hombe cha miti ya ta udahu mu province ya Gaza ngoto ngoto ngoko hakoneka ka sekwa kama tsiku yo guita ku amukelwa ku mtengo wa hombe wa vhathu vhangola kuno malwati ya wa Hei, kongo makadzo yaitu nisi nguwande isi nkuminu chikombi mwenye ngala chitulo kwa watu misa nukulu tukuda isa masonu makungwa raji msambiki nguldi mila chichangana. Hei, kuna vala meno mainene.
0: Manza yobasa, utomu wa unene. Manza yobasa, chitimbisu cha utomi. Tivikel, kamalo ati AZZ, yowu yelela, mwaiko nikolera.

Zaita res 34 minutes swimming as you watching local meeting much chichi ya kati mene tita to guita tinga sala kwa helongo lokani nawe sana kwa difiti matu ya mami minga shi rambara ziena jaim chitani tita vopa za mama dala nyano wala kwa che kula kutu wanila kasinga kunene ngoku watatu katu humate tu kutsupeti sako singa sana jondo kwa sako nene wati si pazami iti goni ngatafana kwa nima na kwa mihumbia kwa na yombo huyo ina hanya ukato uyo na nyasa

Ngoma chiyo enta wama kapa dezi gemet andi mati hao hasungul di mila chichu pingam. Kalangu 3 ni singu ande singu meno chukadita mdiada nyansi mvulu. Vintingu kamayo letiko da kukulunga lako letiko da ditiko humbe Afrika. Ngome mu ya 14 ore jita kuninga kasinda isi kuninga mahu. Ishanjile mechina tuni antena nasional kwa hama na mahu. Ngomangati ningebla ngomtangili wa ditiko da tuda msambiki Daniel Chap. Kambi mangati mana kasika singlatan wako vala. Kumbakantu mwako vala singlatan wa umunungwa wa umaha. Wa ansanga na wako vala wevangi pio kula ditiko da msambiki. Ngombe mwe 14 horas ni 35 minutos. Hitile nindima ya mahungu unkutu. Mahungu wata misaka no yota nisamidi. Ngombe mu ya 15 horas da kamba tenga ya Gaza, hitile nindima uchenja mabulu hamba na hamba na kalambi mwa 17 wa nyasumalaya manama hungwa chitich, 17 wa hungwa provinsi ya Gaza, hitile kambe nindima ya mabulu hawa kasinga wakua hikongoma kuwa hamana klamu selu, nitinzi la chafanda kuwa hititumisa kakuwa hitifikela ni kuwa honeli la mechikitelo ya tu ya hitumisa kuwa hitifikela kamalu wati ya zezeze ngumemu ya Zoi Torres, kungu mili mtsinzo ntena nasional kwa hema na mahungu mba kulita mdile nyansi. Angal sato uchenja ni mabulu. Hete msa kutawane na ule kuraji msambika chi hiramba na kuchizimu chichilaisa. Usatso ingani, mirena mabunda. Ni kungu ditina dawa sentila wa raji msambiki. Awa wasangula kondime kungu manikuwa hoka hulu mba kunze wudikuwa na hekuna velila mi nova inene. Ni kukuramba kwa masundu chipangalta na nito seti ndi mati munga ditichi londeta kachitichi ya district.

Ripelile mwikiseto kuranzeka weyoyo kanu kuloko welena kantami ntlanga kutisa meri lana imisoro provincial ya Gaza. Murangeli wa shifunza nkulu Gaza elwe ya tzatzi ya kale swa kukunga tavani mukandu wa kuve kuchinchiwa ati ntanga tala vavala waka kungena. Eka mintlangu ya tami kutisa meri shimu sha shikola. Shungata endleka agosto wa leleli a inyambani nakona mupana wa tikudwa Msambiki wa triatlu Arvin Abdel elwei ati sisa kami ntiru ya na kutilungisela kuwa kumeka eka mintangu ikuru kumbasu nene ya tavantua inga vikisiwa kuwa yendleka utumbrulu ataka le Katar le titilto kumaka ta maungu wata mintangu tisa miri nyamuntla makumeka mandeni ya Nicola Mukabel Joaki Gaspar Zunge nilwei akumeka ka eka michini lavambiri vamna vila wengisidu nene vatla lava kensa kuwa mi vatla urile.

0: atsitsiya eswirho swa nhlangano wa khale ka valo vanyimpi ya ku khulula etikomakweni ya vukolonyi akuva mintini ya vona va ve ni xindhawani xa ku byala eswa ta matsavu swi nga ndlela ya ku pumba eku tirhisa emali ku va ku xaviwa emihandzu leyo a mabazara a xifundzankulu Nyembani vurhangeri bya aripelago la bazaruto byi kunguhata eku koxa emali leyi fikaka ka 40 million wa timitikali ya resa ka mintirho ya ta vuyendzeli hi ku hambana ni ya 25 million yi koxiweke elembe lowu hundzeke vana na hina ka minkarhi yi landzelaka
1: iso nelawani man'wana madzungula loko ximbana xitava xixungeta 20:30 hi ta va hi mi kombisa wone ya hi minavela madambu ya ku tala ematomo ni makateko tinjombara hinkwaswonkwaswo swi nga swa lisima hi ndlela ya vunanga hi ta longoloka tanile hleke ya kone ya le ka nsimbi ya 20:30 kone loko hi tlasile hi ta ya kuma yentelelo wa madzungula lama kombaka vutomi bya swifundzankulu leswi zazo swa le nyingi timkatiku.

0: inkama unene kutaniwa kuva hi tsutsuma hi ya kwehleta Fernando Sdomu ku va hi tisela yientelelo wa madzungula ya le switichi swizazo swa le nyingitimuka tiko.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

gabarmu bot loko ahitalani vunangale byinge swivanani ntshaku ka lebyi vunanga bya gabarma bot ya kuma mabulu yo yenta mabulu lawa ma lulamisiweke hi mutirhisankulobye style yo manyisa a ku va ma kombisiwa ka vayingiseti va switichi swizazo swa le nyiketimukatiko maputugaza na yinyimbani.